Qadirli tinglovchilar, shuning bilan vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugun kishilaringizga atlangaysizlar. Sabringlar ko'ngillik bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatlik va ma'nilik bo'lsin. Texim ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, Allah siz loshitingizni tushirib olib, anglagaysizlar. Programma riyasi aytsa, Dilraba Anvar.

0: Minasi. Chungfuyen Ultrah rayoni, Ruyan Ultrah rayoni, Huakang Uymilik Ultrah rayoni, Muzi Janubi Qorosi Ultrah rayoni, Yezigilik Palla Akademiyasi Janubi Qorosi Ultrah rayoni qatarliqlarni o'z ichiga oladi. Shinjang yiqilg'i gaz qorohi gaz ishlatkichilarga shuni eskartadiki, gaz to'xtagan vaqtda uy ichidagi barliq yiqilg'i gaz klapanlarining etik holatda turishiga kafolatlik qilib, gaz yetkazilganda gaz chiqib ketishdan saqlanish kerak. Tabiiy gaz bilan ta'minlash asliga kelgandan keyin ondan gaz kirish klapanini etishqi bo'ladi. Yiqilg'i gaz chiqib ketganligini bayqagan hamon yiqilg'i gaz klapanini darhol etib o'tish, ishik darvozalarini tez ichib havo almashtirish hamda darhol sirtdagi bexatar rayonga berib, Shinjang yiqilg'i gaz guruhining kech-kunduzlik xaridorlar mulozamat qiziq liniyasi 96517 ga telefon qilib, xatarni ma'lum qilish kerak. Bu jarayonda uy ichida har qanday o't ishiltish, telefon qabul qilish, telefon berish, elektr uskunalarini ichish va taqashdan saqlanish kerak. Xo'sh, qadrli do'stlar, safaringizda biz sirdosh programmamizni davomlashtiryapmiz. Anglovchilarning bir qancha uchuri bor ekan, vaqtida yetkazib aytaylik. Qonun valyutasi shuning ovozli
1: uchuri. Mavo yindirdo xo'sh yo'l asosida ravon kela.
0: Bo'ldi, rahmat. Davom azizining uchuri bor ekan, bugun mushu sujuda zakaz yetkazgach anglayapman, bugun sujuning ovozi shunchalik yaxshi deb tuva, rahmat. Taqdir.
2: Qo'chanlardan oldik tuzilish, uning ta'siri uni divan oldiga chiqdi.
0: Bo'ldi, rahmat. Atirgulning uchuri bor ekan, itpoq yo'li avtomobillar ko'p, to'silish yo'q debdi. Undan boshqa mavzu g'olib apandimning uchuri bor ekan, Sanfango taraflarida avtomobillar ko'p ekan, lekin bachchong to'silish yo'q ekan.

qatnashining yadroliq tugini bo'lish sifati bilan davlat ichidagi har qaysi cho'ng shaharlardan Urumchiga bevosita uchadigan aviatsiya liniyalari davomli ko'paytirilib, sirtdan kelgan sayyohlarning Shinjongga kelishini qulaylik havo yo'li bilan ta'minladi. Tianshan G'albiyat tunneli Urumchi Lopnor yuqori sur'atlik tosh yo'lida qatnash boshlanishiga ergishib, janubiy va shimoliy Shinjongning vaqt bo'shliq oraligi zo'r darajada qisqardi. Urumchidan yo'lga chiqib, shimolga qarab Altayga berib, shimolning qatma-qat o'rmonlar bilan qoplangan ko'z manzarasidan huzurlangali. Janubga qarab Bayg'ulin oblastiga tez yetib berib, oltin kuzdagi to'g'roq manzarasini tomosha qilgili bo'ldi. Bu sayohatchilarning janubiy va shimoliy Shinjongning birlashma sayohat cho'ng aylanma liniyasini planlashiga zo'r qulaylik yaratdi. Shuning bilan birga Urumchining madaniyat sayohat ta'sirati uzluksiz beytilib, xalqaro cho'ng bozor, avtonom rayonlik muzey, Qiziltog' bog'chisi, Nansan qatorliq shahar va shahar atrofidagi madaniyat sayohat boyligi xalq urf-odat ta'siroti, tarix tadqiqot o'rganishi va tog'dala manzarasiga tang e'tibor berildi. Nurg'un sayohatchi bu yerni o'tang deb qarmasdan, balki maxsus vaqt chiqirib, chegara shahrining qaynoq turmush yedini cho'ng'ir his qildi. Uning ustiga bu yilgi qo'sh bayramlik dam olish mazgilida safarga chiqish vaqti yetarli bo'lib, Shinjongdagi manzara rayonlarning orliqining bir qadar yiroq bo'lishi va ko'p xil yer shakli uzun liniyalik sayohat ehtiyojiga mos kelib, Urumchining sayohat jalb qilish kuchini yanada oshirdi.

0: ovozingla bek maqatni o'qing yek mik lik mik lik degan
1: bek yiqimliq
0: ha
1: bek yiqimliq degan
0: ha men boram uchun deb tushunqatman man tilavatga o'xshaydi deb
1: qo'qshimong dal ochib bizni o'gizdan sakrigilib soldigan daraxtlarga yomashtirib o'zaro mushtlash qildigan eski tog'onlarimiz ochib qo'pol momo cho'nglarimiz bo'g'ochqa ko'ngilli balloq chog'larimiz bo'lgan ham siz biz shundoq haqiqat
0: nocha shunga shu chog'daki
1: voy u vaqtida ular bizni hargiz mana bir erkakdek cho'ng bo'lsin deb emas ko'ngilli tush uchun ashunaqa qilgan ular
0: lekin o'ylamagan yerdan erkakdek cho'ng bo'lib qoldiqda tushunami
1: voy aqa bekodim ekan urush qilsa pishkin amirni
0: hozirgi bolalarni urush qilsa paqsin yig'lab dadini etib to'rt kun yig'laydi shuning bilan bir chiqib qo'nchaq yo bi ozroq ochiq chuchuk tomoq pishib apamsiz bisiqmaydi hozirgi bolalar
1: hozirgi bolalarni urush qilsa ham ota onasi nima qilib yetadiki sizni
0: oshunami a sizni o'g'lingiz shu naqa hozirgi shu urush qilsa bo'ldigan yoshda
1: menikimi
0: ha mustafa salom
1: unda yaldangi chog'imidi u yuzani urishib baqaya deydi u
0: u degan chog'an deb o'zi usul o'ynamaydimi
1: unda oson usul o'ynab ketmaydi u ha yoqay bo'ldi bo'lmasa dadam bilan ishkani urushmay qolinglar deb
0: cho'ng dadam ishqanlar urushinglar deb
1: siz ham ishmay qolgan qani nochi bo'lsangiz deb undaq yomon bo'lib ketdi hozirgi bolalar undoq bizdek do't emas u urushadi urushadigan
0: otadi
1: otadigan undoq emas hozirgi bolalar degani
0: ziyon ish qilmaydi
1: hargiz dasmaydi ularga nima ish qil tillayman ocha sizni man shunaqa tillamdim deb yiqimli damxos
0: yo chaqchaq qo'ydik
1: chaqchaq
0: chaqchaq
2: oldindan bir qiz olib yugurib ketdi ish bor kichik bolaga
1: qadrlik o'quvchilar
0: mandagi tush hozir tushdi mana bolalarni tomoq chiqadigan vaqt bo'lib qoldi emasmi maktab atrofidagi har qanday yo'l bilaklardan o'tganda bak ehtiyot qilaylik bolalarning ba'zi bo'ylari kichik ko'rish doirimizni to'sib oladichu mangchuylar bor mashinadan shunga tushda hozir bola tomoq chiqadi yonidi maktiqat qilaylar
1: juma anda bolalarimiz yo'lni o'tgan vaqtida yugamisin baktanglar bak topilanglar osti mengib o'tsin yugurib o'tadigan baqatarlik shau yo'lni yugurib o'tgan vaqtida bu avtomobil so'qilib ketish ehtimolligi bak yuqori bo'ldi
0: osta mengib o'tsin
1: ha yo'lni o'tgan vaqt chuqum osti o'tdan andin yana bir deydigan bir gap bolalar chuqum topilanglar ba'zi bolalar to'p opirdi ekan maktabga to'p yo'lni mang'ichi o'ynab to'p qechgach kayndan qo'g'laydi ekan chuqum danglar hargiz qo'g'lama to'pni
0: top
1: man yo'lda o'ynama man birinchidan yo'lda o'ynamay mangsa maktabga kirib maydonga chiqib o'ynaysa ikkinchidan navodi to'pin qulog'idan tushib ketib qechib man yo'lg'ichi ketib qolib qolsa hargiz kayindan qo'g'lama mayli yerilib ketsa yo yutib ketsinmi mayli man yana birini olib berma deb ko'ngilni xotirjam qilmasanglar to'pimni yutirib olsam dadam tillami to'pim bundoq bo'lib qolsa opam tillami deb kayindan qo'g'lab kollasiga hech nima kelmay kollasi to'plam kel uniki yuguray ekanda chuqum shundoq tarbiya beringlar juma man tunugimi tas qoldim shu o'ninchi boshlang'ich maktabni oldi bir bolani to'pi ichib ketib a shu yo'l tarafga qochdida u topamda kayindan qo'g'lab mandi voy meni man chati turib meni yurgimga qartiq qilib qoldi mashinalarni qo'qab turmizlab ketdi
0: otalar bak topilsa bo'ldi
1: ekan kar yo'q to'pni kayindan qo'g'lab yurib oxiri to'pni oldi u bolaga bir ishonmadi lekin mana shu kayindagi mashinalarni to'xtatib oldi turmizlab lekin baxatarlikda salla diqqat qilmasa shu
0: to'g'ri to'g'ri
1: shopir diqqat qilmagan bo'lsa soqab qo'yadi bolani
0: qo'li telefonda shu beshini u yoq bu yoqqa bak qarab yo'l bo'yidagi shu butun shu nimalarni xatlarni o'qib mangdigan shopirlar bak chiqqanchu
1: shu
0: savodini chiqarg'isi kelib ketadigan yo'ldagi xatlarni o'qib anqib mangdigan shopirlar yoki telefonga qarab mangdigan
1: onasi kuymama meni gaqibdi
3: man chiqib ketganman bolam mashinada shunday bunday deb yetim chaqiryaptisin deb kelinlar kiribdi shoylik dedi mana qo'zi mana go'sht mana qo'zda mana yalang isib mana
0: mana
3: mana nimalar yetimaman
1: ana mana
3: shoir so'ylar deb bolam kamayli deb
1: shogiri shoylar deb qayerda nimasini aytib qaytdi
0: shu nochda kuymomamni nochiligi
1: bor yugura mundoq
0: shunga kuy bobomlar tuli yeymiz shu tomoqni deb kiyib oladi ekanmizmi
1: shisavantay qo'rg'os atrofida kecha man taksi shopir lozim deydi obu maqula
0: lozim do'stlar danglar biz telefon nomerini aytib turmiz a
1: aslima
0: nisi
1: nisi rosa
0: nisi qilmiz
1: pulni pul topganda bera undam deb ketmang pul topganda bera
0: yo pulni baz qichkitib olsa u pulni ilib jonshuvchilar

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программысы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрлері.
0: Қанун хәбәрлері.
2: Үрмет кирадио оңғычыла, әмді дейқтіңла қанун хәбәрлерді болсын. Yaqında Adliya Ministerligi Çatalga Çetişlik Qanun Mulozimati Sipsi qurilishini nuqtada sinov qilish xizmati yig'ini ochib, Xi Jinping qonunchilik ideyasi va boshchi Xi Jinpingning Çatalga Çetişlik qonunchilik xizmati, qonun mulozimati xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining aloqador o'rinlashtirmalarini amaliylashtirib, Çatalga Çetişlik qonun mulozimati sipsi qurilishini noktada sınav qilish xizmatini boshladi.
0: Yig'inda mundaq ta'kidlandi. Chat elga chetishlik qonun mulozimati chat elga chetishlik qonunchilik xizmatining muhim mazmuni. To'r va to'r sirti yug'urilgan, chegara ichi sirti birlash harakatlandigan chat elga chetishlik qonun mulozimati sistemasini barpo qilishga turtki bo'lib, bir balpoq bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilish va yuqori saviyalik sirtqi ichibitishga kapolatlik qilish davlatimizning mamlakat sirtidagi manfaatini tegimi yaxshi qo'g'dashda muhim ahamiyatga ega. Davlatimiz chet elga chetishlik qonun mulozimatining umumiy saviyasini haqiqiy o'stirib, chet elga chetishlik qonun mulozimati supsi qurilishini nuqtada sinov qilish xizmatini tezlatib, aloqador joylarning o'z joyining chet elga chetishlik Qanun mulozimati supsiga tayinib to'plagan a'lo sifatlik boyliqlarga tayinib, hozirgi asos va amaliy ehtiyojga birlashtirishiga bir tutash pilonlab yetakchilik qilib, bir balpoq bir yo'lni o'rtaq barpo qildigan nuqtalik davlatlarda universal qonun mulozimati supsini nuqtada sinov qilib qurib, chegara halqagan qonun mulozimati to'rini barpo qilib, davlat ichi sirtidagi boyliqdan o'rtaq bahrlandigan uchur ravon bo'lgan Kasblar maslashgan chat elga chetishlik qonun mulozimati birgavlashgan yurishish andizasini ishqa oshirdi.
2: Yig'inda mundaq talab qilindi. Xi Jinping qonunchilik ideyasini yetakchi qilishda ching turib, sifo qurilishini nuqtada sinov qilish xizmatining to'g'ri yo'lanishiga kapolat qilish kerak. Boyliqni bir tutash planlash, mos olg'a siljitishda ching turib, sifo qurilishini nuqtada sinov xizmati birikma kuchini unumli

mujassamlash kerak. Ehtiyoj yo'lnishida rostchil, amaliyotchil bo'lishda ching turib, chat elga chetishliq qonun mulozimati sifatining rolini haqiqiy joriy qildirish kerak. Nazorat qilish boshqarishni yanada kuchaytirishni puxta tartibli kuchaytirishda ching turib, nuqtada sinoq xizmatida amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolat qilish kerak.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler. Qashqar viloyati to'g'ridagi qonun belgilamiga xilof 6 tipik delo misolini umumiy o'qitirish qildi. Delo va qonun sayfamizda bu delo misollarini diqqat bilan o'qisiniz.
1: Birinchi delo misoli. To'r bexatarligini qo'g'dash majburiyati. Yaqinqi mazgilda Qashqar viloyatlik aloqa to'ri uchri ishxonasi Jonxua xalq jumriyatining to'r bexatarligi qonuni. Jonxua xalq jumriyatining shaxsiy uchurlarni qo'g'dash qonuni. Şinjan Uyghur Avtonom rayonining to'r madaniyligi qurilishi nizomi qatorliq qonun nizomlarga asosan to'rdagi bir turkum qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qattiq tekshirib bir taraf qildi. Hozir bir qism tipik delo misollarini tövendikçe umumiy uqtirish qilamiz.
0: Birinchi delo misoli to'r bexatarligini qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yengshan oyisiriki ma'lum to'r bekitini uzoq vaqt boshqurdigan odam bo'lmaganlikdan lotariya to'r bekiti qilib etilgan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Jonxua xalq jumriyatining to'r bexatarligi qonuniga asosan mas'ul bo'lib bejirguchiga ma'muriy ogohlantirish jazosi berib, belgilangan muhlatda tuzatishga buyurdi.
1: Ikkinchi delo misoli shaxsiy uchurni qo'g'dash majburiyatini ado qilmagan. Yakan nahiyasidagi ma'lum shirkat fuqarolarning shaxsiy uchurini belgilamiga xilof to'plagan, ishlatgan, shundoqla shaxsiy uchurni qo'g'dash tadbirlarini joyida amaliylashtirmagan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Jonxua xalq jumriyatining shaxsiy uchurni qo'g'dash qonuniga asosan bu shirkatga ma'muriy ogohlantirish jazosi berib, surik ichida tuzatishga buyurdi.
0: 3-chi delo misoli so'ramonlik qonliq sin to'plamini sotgan. Ma'lum o'z taratqu nomerda so'ravonlik, qonliq, maktab mushtum zo'rligi, yoshlar to'pining urushishi qatorliq sin to'plamini e'lon qilgan. Uning ustiga uchur mazmunini ishlab chiqarish va ommaviy nomer tijoratini boshqarish asosiy gavda mas'uliyatini ado qilmagan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining to'r madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomer mas'ulini chaqirtib so'zlashdi hamda tuzatishga buyurdi.
1: 4-chi delo misoli amaliyotga uyg'un bo'lmagan fitna ig'vo uchurlarini e'lon qilgan. Guangxidagi ma'lum shirkatning Xinjiang shobi shirkati bir doyin nomeri orqali ma'lum o'rinning xodim taklif qilishiga aloqador fitna ig'vo uchurlarini e'lon qilib, nurg'un to'r ahlini diqqat qilish va muzokara qilishga xato yetaklab, to'r ekologiya tartibini qalaymaqonlashtirgan. Tava joydagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining to'r madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomer mas'ulini chaqirtib so'zlashdi ham tuzatishga buyurdi.
0: 5-chi delo misoli Aloq to'ri obunchilari ommaviy nomer tijoratini boshqarish asosiy gavda mas'uliyatini ado qilmagan. Ma'lum o'z taratqu nomeri aloq to'ri obunchilari ommaviy nomer tijoratini boshqarish asosiy gavda mas'uliyatini ado qilmay, ommaviy nomerning baho berish ham turtki bo'lish halqasini boshqarmay, to'ri ekologiya tartibini qalaymaqonlashtirgan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining to'r madaniyligi qurilishi nizomiga asosan nomer mas'ulini chaqirtib so'zlashib, uni asosiy gavda mas'uliyatini qonun bo'yicha amaliylashtirishga buyurdi.
1: 6-chi delo misoli chakana raptarvozlik uchurlarini e'lon qilgan. Yakan nahiyasidagi ma'lum elektronlik savdo shirkatining qonuniy vakili Tuikis Iqim miqdoriga erishish uchun ishchi xizmatchilarning salohiyat uchurdan foydalanib, bir necha to'yin nomerini tizimga oldirib, chakana raptarvozlik uchurlarini tashviq qilgan. Tavallikdagi to'r bexatarligi va uchurlashtirish tarmog'i Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayonining to'r madaniy

Jami 5300 soatdan ortiq mulozamat qildi. U Mehr Shafqat yetkazish avtomobil atirti tashkillab, 18 yil imtihon bag'ichilarga illiqlik yetkazish faoliyatini qanot yaydirib, qiyinchiligi bor ammoga 300 qitimdan ortiq yordam badi yo'lidi. Nedongmayning yaxshi ishi oilasidagilar va avtomobil atirti a'zolariga ta'sir ko'rsatib, texmi ko'p kishini ommaviy manfaat qo'shuniga qatnashib, yaxshi ish qilish va illiqlik yetkazishga yetakladi. Nidongmay ilgari Anhuidagi yaxshi kishi qatorliq sharaflarga erishgan. Endi biz birlikda uning hikoyasini anglab boqaylik.

Nidongmei ishdan sirtqi vaqtlarda ommaviy manbat faoliyatini uzoq muddat qanot yoydirishni davomlashtirdi. 10 yildan buyon u qararlik holda Matang yashanganlar sanatoriyasiga berib, yashanganlarning chechini yasash, tirniqini ilib qo'yish qatorliq fidoilar mulozimati bilan ta'minladi. Ko'rish quvvati to'salg'uga uchirgan bolalarga hamra bo'lib, Lungshandagi dalada qo'nish tadqiqot o'rganish faoliyatiga qatnashdi. Shahar qurilishiga faol qatnashib, chora-tadbir ko'rsatdi. Maktab, organ, mahallaga berib, 50 nechta maydon xolisona tashviq qilish va tushuntirishni qanot yoydirib, o'z kechirmishlarini ham bahrlash orqali aktiv kuch tarqatdi. Angluguchilar jami 3000 dan oshdi. U yana haqsiz qon taqdim qilishda ching turib, umumiy miqdori 4000 ml-ga yetdi ham 2010 yili Jungo qon ishlaguchi g'ul hujayir iyon qilguchilar material ambarga kirdi. 2015 yildan boshlab Nidongmei mehr shafqat yetkazish avtomobil atirtini boshlab Wuwei Shijian Longtang bozori va Shushan Shigang bozoriga davomliq berib, hol so'rash faoliyatini qanot yoydirdi. Har qitimliq berib kelish musobaqasi 2000 kilometrdan oshdi. Uningga Ongul-Dongul Yezkent yo'llarini qo'shganda hamisha bir kun vaqt ketadi. 10 yildan buyon u va uning kollektivi alohida qiyinchilikqa bor 120 nacha balaning oilasini ziyorat qildi. Yordam bergan yo'ligan bola 300 odam qitimdan oshdi. Nidongmeyning boshqalarga yordam berishni xoshallik deb bilish, qizg'in ommaviy manfaat harakati uning oilasidagilarga untinsiz ta'sir ko'rsatdi. Uning turtkisida butun oiladagilar ommaviy manfaat faoliyatlariga aktiv qatnashdi. Erining ifodasi gavdilik bo'lg'ashqa idorasida ilg'ar xizmatchi bo'lib baholandi. Qizim u ishdan sirtqi vaqtidan foydalanib, fidoilik mulozimatiga qatnashib, mehr shafqat yetkazib, imtihon maydoniga opirib qo'yish, yashanganlarni hurmatlash mulozimati qatorliq faoliyatlarga jami 200 soatdan ortiq qatnashdi. Nidongmeyning ish izlari Xalq ma'rif nashriyoti nashr qilgan Axloq va qonunchilik 5-yillik 2-chi qism darsligiga harakati orqali eng go'zal oila stilini izohlash mavzuli maqola sifatida kirgizilib, mamlakat bo'yicha yoshlar o'smirlar o'rgandigan ommaviy manfaat o'lgisiga aylandi. Uning qizi o'qituvchi bo'lib sifatida bilan doim darsxonada faxrlangan holda onasining hikoyasini so'zlab, boshqalarga yordam berishni xoshallik deb bildigan bu xil ruhni texnik ko'p o'quvchiga yetkazdi.

Qadirli do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning fikri va Abdukarim Apandimning fikri Fukanje Ravanken, Chungwanje Mu Ravanken. Abudu Apandimning fikri bo'lgan, sen xon taraflarda yo'llar asosan Ravanken debdi. Rus jannan qashqadim bo'lgan fikri bo'lgan, shundaq yaxshi mazmunlarni angladik, rahmat yaxshi naqshlardan huzurlandik, rahmat debdi. Qashqadim yo'l xabari, ya'ni taxt ko'rik keldim, qo'sh yo'lnishda yo'llar Ravanken debdi. Rahmat sizga. Rishatjonning fuchurig'i qarsaq Liyushan yo'li. Tibbiy tashuv yo'li, avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q debdi. Mavu Meguyxonning fuchuri bo'lgan tuqqa Altay yo'li Ravonken avtomobillar ko'p emas degan fuchurgan. Rahmat. Ilhom Apandimning fuchuri bo'lgan Sisi malning oldi, Shiday Gonchog'ning oldi. Avtomobillar ko'proq bo'lgan bilan, lekin cho'ng to'silish yo'q. Xalq yo'li ko'tirmi ko'rikdim u, cho'ng to'silish yo'q degan uchirkan bo'ldi. Rahmat.

yerimchini uspiyap, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

Dostlar, mana yana o'xshashli programmamizni boshlavaldik. Qaysi yo'llarga ketyapsizlar? Sizlar ketayotgan yo'llarningki hozir qatnash ahvoli qanday? To'silishpami yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketayotgan har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ldi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi.

0: Nijat taksi, xotanda yo'lovchilari ko'ni cho'ng bekatning oldidan ot bozorga minishda mashinalar jiq to'silishpa deydi. Bo'ldi rahmat. Shu xotandagi do'stlarimiz shu uchirdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Uningdan boshqa Alijon, sizning mo uchirongizni topshirib oldik. Alijon deydi, men kevas terib deb anglayapman deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Adiljon, sizning uchirongizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat. Nurmamatniki ovozli quchoq yetib kapti, anglayli. Nurmamat qaysi yo'l bilaklarini yo'l uchori berdi ekan, anglab qayli.
1: 174 yo'l xavri mana shoshimandan qarshi tarafga qarab manga yo'lmisda mashinasi kelib to'xtatdi degan ekan.
0: Bo'ldi, rahmat uchirongizga.

Dostlarımızdan Ahmetjan Ali Japakesh degan dostumiz. Men uchur yollab bulamayman, lekin davomli radio anglab kelyapman deb uchur qildiribdi. Bo'ldi, rahmat.

Dostlar, diqqatingizga qatnash bilimlarga oid savol-javoblar bo'lsin. Nima uchun qattiq yomg'irli havo rayida yuqori sur'atli tashyo'l yurganda avtomobilning roli iqtidorini yo'qotadi? Qattiq yig'ayotgan yomg'irda yo'l yuziga suv yig'ilib qoladi. Avtomobil yuqori sur'atda ketayotganda avtomobil chaqiy suvni vaqtida tarqatib yetolmay, suv yuzda laylab tiyilib ketib, odatda deydigan suvda tiyilish hodisasi ko'rildi. Bu xil ahval ko'rilgan hamon avtomobilning roli mashg'ulot qilganda iqtidorini yo'qotib, tormozlash va rol unumi zo'r darajada tövallaydi. Shunga yomg'irda yuqori sur'atli tashyo'lda yurganda sur'atni vaqtida tövallatib, suv yig'ilib qolgan o'yman yerdan imkon qadar yurmaslik. Bo'libmi agim va davon yo'l bo'laklarida sur'atni ostaltib yurish kerak. Suvda tiyilish hodisasi yuz berganda o'diqib ketib, rolni jiddiy burmaslik. Avtomobilni tormozlamaslik, rolni ikki qo'lda chang tutib, sur'at tezlatish tepkisidan putni asta-asta ko'tarib, motorning aylanish qarishligidan to'liq foydalanib, avtomobil sur'atining ostilishini sovuqqonlik bilan kutish. Shu orqali chaq bilan yer yuzining surkilish rolini asliga keltirish kerak.

Dostlarımızdan Bilal Tortaksiya Qashqar oydurumda mashinalar ko'p, kira yo'q o'tirdi. Chiqadiganlar o'ylishib chiqqanlar degan uchurni beribdi. Bo'ldi, o'sha Qashqardagi shofer ustamlarimiz uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar.

0: Yolvasning ovozli quchorini anglaylik.
1: Xo'jidon yo'l xavri, armoning oldidan. Kamma qizil chiroq keldi, yo'lda ravon, ravon qilib turibdi.
0: Bo'ldi.

0: Esil Maşina ismli dostumuzdan ki avazlı kuchori etib kapti anlaylik.
1: Ana maşina javob qildi kim? Asal avazim o'zga chiqmay qapti emasmi?
0: Bo'ldi. Hammadan muhimi bexatar yo'l yurish. Bexatar yo'l yurgan asosda qisqa qilib jalli qolda iniqroq bir uchir bergan bo'lsangiz, bo'ldi, rahmat sizga. Roshengul Qashqada yo'l uchiri, Ishkinz doktorxona oldidagi yo'llar qo'sh yo'nalishda yo'llar ravon deydi. Bo'ldi, rahmat uchiringizga. Undan boshqa Ahadningki ovozi uchiri.
1: Hurmatli shobir do'stlar, davomli xayrli. Jonqi ko'ribdim, yo'zim ko'rib kelgan, yo'zim ko'rib tushishga o'tirib mashinalar chalib, sura qotdi.
0: Bo'ldi, rahmat uchiringizga.

Yana qaraydigan bo'lsak, gul ismli do'stimiz Shichihu taraflarda avtomobillar normal, jihma emas, to'silish yo'q deb uchur beribdi. Bo'ldi, rahmat uchuringizga.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, siz eshitayotgan Qatnasanat radiosidan bevosita o'tkazilayotgan tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni davomlashtiryapmiz.
1: Tan tarbiya va sog'lomlik programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqa aptisi silovshi tengda mas qadamda anglatiladi. Radio yong'ish do'stlarimizning programmamizni silovshi teng aptisidan anglashinglarni qarshi olamiz.
0: Do'stlarimizning Nijot taksi, Xotandin yo'lov cho'ri, Tanari yo'li 7-chi ko'ngsining oldidan xalq maydoniga qarab mong'ayilishdan mashinalar ko'p to'silish bor deb, Xotandagi do'stlarimiz foydalanib qolgaysizlar. Shinfu ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib onlaydib to'kapdan ko'p rahmat. Abdikerim apanimi programmamizni yoqtirib onlaydib to'ra rahmat deganlar uchrunlarga. Anaqda do'stlarimiz deqtonlar davomli tantarbiya xabarlarida bo'lsin.
1: Dunyo yenik atletika birlashmasi yo'lda yugurish lavha talashish musobaqasining erlar ayollar yarim musobaqalik marafon yugurish turida chempion bo'lganlar rekord buzdi. 2026 yillik dunyo yenik atletika birlashmasi yo'lda yugurish lavha talashish musobaqasi 9 ayning 20 kuni Daniyaning Kopenhagenda oyoqlashdi. Keniya mahiri Anis Ingadich ayollar yarim musobaqalik marafon yugurish musobaqasining dunyo rekordini buzib tashlab chempion bo'ldi. Shvetsiya mahiri Adrias Almegelin Yevropa rekordini yangilab, erlar guruhida chempion bo'ldi.
0: Ayollar musobaqasida Ingadich palladan chiqqan aman oldingi o'ringa o'tib, oxirida 1 soat 5 minut 15 sekund natija bilan chempionlikka erishib, yurtdishi Jepchich 2020 yili yaratgan ayollar yarim musobaqalik marafon yugurish musobaqasi dunyo rekordini 1 sekund oldiga surdi. Bu rekordni dunyo yengil atletika birlashmasi rasmiy bekitishi kerak. Uning sabtishi Veronika Lolio 1 soat 6 minut 5 sekundlik natija bilan ikkinchilikka. Rivanda mahiri Florines Nyonkuru 1 soat 6 minut 8 sekundlik natija bilan uchinchilikka erishdi.
1: Erlar musobaqasida 31 yoshlik Almegelin eng oxirgi xalqaro bosqichda

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejja, qo'shaq mayda,
2: ishlaydi.
3: Qaysi
4: taksi kelding? Ey,
5: chiqma. Ey, taksi. Ustam radioni qatnash san'at radiosidan to'g'rilagan. Ey, yo'q, bo'ldi, chiqma. Radioni qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni, yaqinda ma'nili qiladi.
6: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchun

Hurmatli radio anglagochilar, aytganlaringizga xayrlik bo'lsin. Sabringizni biz sirdosh programmamizda anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Shamshinur Nurmuhammad. Sabringizni biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratquv aptisi Solushiting damasqadamda anglatildi. Programmamizni Solushiting aptisidami anglashingizni qarshi olamiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, bugungi programmamizga tavandiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval Urumchidagi bir qism yo'l bo'laklaridan 9-oyning 22-chi kunidan 23-chi kunigacha gaz to'xtaydi. Muddatdan burun maosh tarqitildi qatorliq uchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Radio sayohati sahifamizda Urumchi qo'sh bayramlik dam olish mazgildagi uzun liniyalik sayohat olqishliq manziliga aylandi degan mazmunda so'zlab beramiz. Qadrli do'stlar, programmamizga diqqat qiling.

0: Oqshdan katta mukofot. Qova uchun aman tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqur ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qova uchun aman tozaq qog'ozining darajasi yanami yuqur ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
1: Yo'lda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib

0: bilan biz sizlarga sirdosh.
1: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Hürmetli radio dinleyiciler, 174-dan hayırlı sahar programımızda davomlashtiryapmiz. Endi sizlarni 174 qatnash sanat radiosining bugungi butun kunlik programlarining o'ntilish vaqti va bir qism programlarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ntilayotgan 174-dan hayırlı sahar programımız oxirlashgandan keyin soat 7:30 minut o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimot bo'ladi. Soat 8:30 minut o'tganda atiganlik xabarlar programmasi Saat 9:15 minut o'tganda atiganlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 11:00 da safaringizda biz sirdosh programmasi. Saat 12:00 da mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil sertifikat sotilish to'g'risidagi uchurlar taqdimlar bo'ladi. Saat 13:00 da tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi. 174 qatnash sanat radiosining har kuni 3 soat 13 dan 15 gacha o'ntildigan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15 da qonun sizga hamroh programmasi. Soat 16 da sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitirgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Saat 17:00 da Gulg'unchilar programmasi, saat 18:00 da Qatnash liniyasi programmasi, saat 19:00 da Kashlik yo'llaringizda biz samara programmasi, saat 20:00 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Saat 21:00 dan 15 minut o'tganda Tantarbiya va sog'lomlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tantarbiya xabarlari, cheniqish bilimlari, sog'lomlik soatlari taqdimlar bo'ladi. Saat 22:00 da Safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Saat 23:00 da Xayirlik akşam programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqala ko'ngil aramonlari bo'ladi. Saat 24:00 da Sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Saat 1:00 da 174 qatnash sanat radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga Şinjangdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. To'rda ayollarning yoshlik bahorini mujassamlash, go'zal Şinjangni o'rtaq sizib chiqish temasiki 2026-yillik Şinjang ayollari bosh temalik to'r madaniyati faoliyati yaqinda Urumchida o'tkazildi. Faoliyatda Şinjang ta'mini tavsiya qiluvchi Chai Yiri ham bahrligan mazmun butun maydonikilarning olqishiga erishdi. Bu qitimqi faoliyatni Abdunum Raynluq Ayollar Birlashmisi, Abdunum Raynluq Partiya Komiteti Tor Bexatarligi va Uchurlashtirish Komiteti ishxonasi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazgan. Shinjong san'at shoyani o'tkazishni ustiga olgan bo'lib, Abdunum Raynimizdagi ayollarni qonunga rioya qilib to'g'ri chiqish, oqilona so'z qilish, to'g'ri yo'nalishda ijod qilishga yetaklab, yangi davrdagi Shinjong ayollarining o'zini hurmatlaydigan, o'ziga ishindigan, o'ziga tayindigan, o'zini qudrat topqizadigan ro'yi qiyofatini namoyon qilib, pokiz to'r makonni o'rtaq qo'g'dash maqsad qilingan. Faoliyat yezi kentlarni gullandirishga kuch qo'shish yangicha dehqon ayollar. Munavvar an'anaviy madaniyat ayol varislar. Shinjongni madaniyat sayohat orqali gullandirishni cho'nqur yildiz tortqizish ayol tavsiyachilardan iborat uch bo'lakka bo'lingan bo'lib, 6 munavvar ayol to'r darini sahnaga chiqib so'z qildi. Tayyiri kamerani qalam, mazlik taomlarini vosit qilib, Shinjongning a'lo sifatli boyliklari va etis eriq hikoyalarini to'r tashlag'a so'zlab berdi. Xotandagi elektronlik savdo boshlamchisi Sulpiyan Xoshur yurtida yil startib, yesi kent ayollaridan 200 dan ortiqni elektronlik savdo bilan shug'ullanishga yetaklab, ularning yesiklik qo'shimcha mahsulotlarini setib, kirimining jami 180 million yuandan ishiga kuch qo'shdi. U bevosita ko'rsatish yurtdoshlarning kirimini oshirib beyishiga yordam beradigan oltin oshqush dedi. U jami elektronlik savdo ixtisosliklaridan 10 mingdan ortiq kishini yetishtirib, asosiy qatlamdagi nurg'un ojizlarni ishga oldirdi-la, egilik tiklab kirimini oshirish imkoniyatiga ega qildi. Madaniyatga varislik qilish bo'ligida yomg'ir tomchisi limon xor o'miki onar tarixi nomliq naqshini o'rindidi. Bolalar sabiy ovoz bilan har millat omining urug' tuqqandek yaqin o'tish, o'zaro hamdam bo'lishdek cho'nqur hissiyotini ifodaladi. Xor o'mikining qurg'ichisi o'mak boshlig'i Sheringul Matsoli o'zining har millat yoshlar o'smirlarini yetaklab, naqsh orqali hissiyot yetkazish, musiqa orqali qalblarni oziqlantirish hikoyasini o'rtoqlashdi. O'mundoq dedi. Musiqa har millat bolalariga o'rtaq hissiyot beg'ishladi. Ko'pchilik birlikda naqsh etib, usul o'ynab, qalblar borgan sari yaqinlashdi. Urumchi shaharlik Chinchang teatri o'mikining artisti Xunina o'zining Liandui'deki 3 avlod kishilarining Chinchang teatriga varislik qilish kechirmishini so'zlab berdi. Ham Chinchang teatri nomeri Dading yanni o'rindi. U so'zije nomerini ko'zna qilib, texmi ko'p yoshlarga Chinchang teatrining go'zalligini his qildirdi. Faoliyat oxirida ayol to'r darinlari vakillari tirishib yaxshi ayol to'r ahli bo'lib, Shinjongning pokiz to'r bo'shlig'ini o'rtaq qurish tashabbus nomisini birlikda o'qib, butun Shinjongdagi har millat ayollarini tirishib to'r yangi stilni amalda ko'rsatkichilardan, to'r qonunchiligini amalda ko'rsatkichilardan, Shinjong salobatini tashviq qilguvchilardan, raqam to'lqindagi orzuga intilguvchilardan bo'lib, qonunga rioya qilib to'rga chiqib, oqilona so'z qilib, to'g'ri yo'nalishda ijod qilib, stili durust, kayfiyati to'g'ri bo'lgan to'r makonni o'rtaq qo'g'dashga chaqiriq qildi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l ig'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.